kin hau. Kin hau, kita ketarai, kita ini kita ketarai nan temane, nai nai nara, anjung ko umane kau, ko nai mai pain sian iwa, ne kanai.